0: tapi kau sembunyi di bawah ketiak depan kita. Tidak, Mira.
1: Hah?
0: Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir mulut.